7 atas kesalahan memiliki dadah terkawal bagi tujuan mengedar dan jika sabit kesalahan dengan jumlah dadah yang dirampas boleh membawa hukuman gantung sampai mati. Dalam utama yang juga disiasat di bawah Seksyen 3, Perintah Mendapatkan Kembali Aset Jenayah 2012. BKN menegaskan usaha menumpaskan sindiket serta individu yang terlibat akan diteruskan tanpa henti sehingga mereka diberkas dan dihadapkan ke muka pengadilan. BKN merakamkan penghargaan terima kasih atas kerjasama dan bantuan pihak-pihak tertentu dalam kerajaan yang membantu menjayakan operasi tersebut. Sempena sambutan ulang tahun ke-40 Masjid Kampung Bengkurung, malam tadi ahli jawatankuasa masjid berkenaan mengadakan majlis memulakan bacaan Al-Quran 40 kali khatam. Majlis berlangsung di masjid tersebut. Juga diadakan walkathon hijrah dan kempen kebersihan. Sempena dengan sambutan Ilal Hijrah, Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Abolkiah memaklumkan bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibukakan untuk kunjungan orang ramai. Ia kini dibukakan sehingga 20 Jun kecuali hari Jumaat 9 pagi hingga 5 petang. Manakala galeri pameran akan terus dibuka untuk kunjungan orang ramai setiap hari 9 pagi hingga 5 petang. Tiket masuk boleh diperoleh di kaunter tiket dan tiket lawatan boleh dibeli awal, tidak mempunyai tarikh luput dan hanya sah digunakan sekali. Permohonan bagi pengambilan pelajar baru Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Abolkiah tahun 7 bagi sesi pengajian 2027 kini dibukakan sehingga 6 Ogos. Permohonan boleh dibuat secara dalam talian ataupun mengisi borang di Blok Pentadbiran Institut berkenaan bermula 14 Julai hingga 30 Julai 2026 setiap Selasa dan Khamis daripada pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Kerja penyucian tangki air Kilanas 4 akan dilaksanakan hari ini bermula 9 pagi. Sebahagian kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah terutama kawasan tanah tinggi. Kawasan terjejas Kampung Bengkurung, Kampung Sinarubai, Kampung Tasik Meradun, Kampung Bunut, Kampung Madewa, Kampung Telanai, Kampung Kilanas, Jalan Bukit Dadap, Jalan Mulaut Kilanas, seluruh Jalan Ban Mulaut, Kampung Tanjung Bunut Kiri, Kampung Sungai Tampoi, Kampung Sengkurung, Kampung Lubuk Sigurun, Kampung Lampaki, Kampung Paya Bunga Merah dan kawasan sekitarnya. Kerja penyucian tangki PAM STKRJ Sungai Buloh juga akan dilaksanakan hari ini pada pukul 9 pagi. Sebahagian kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah terutama kawasan tanah tinggi. Kawasan terjejas keseluruhan STKRJ Sungai Buloh dan kawasan sekitarnya. Bagi permohonan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Berita luar negara selepas ini.

Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump mempertahankan perjanjian Amerika Syarikat dengan Iran di persidangan G7 di Perancis dengan menyatakan perang yang berterusan di Timur Tengah boleh menyebabkan bencana ekonomi. Presiden Trump berkata beliau tidak mahu menjadi seperti Herbert Hoover yang merupakan mantan Presiden Amerika Syarikat pada 1929 ketika pasaran saham jatuh menyebabkan kehilangan berbilion dolar dan mencetuskan kemelesetan besar. Perang Amerika Syarikat dan Iran itu berkembang menjadi perang serantau yang lebih luas menyebabkan harga tenaga naik dengan mendadak, meningkatkan tekanan inflasi, melambatkan pertumbuhan dan menimbulkan kebimbangan mengenai krisis bekalan makanan utama di negara membangun. Kedua-dua negara bersetuju dengan memorandum persefahaman mengenai penamatan perang Ahad lalu dengan perjanjian dijangka akan ditandatangani esok. China menggesa negara-negara sedang membangun untuk memainkan peranan dalam institusi global dan menyeru resolusi politik kepada konflik di Ukraine dan Gaza. Kesan itu dinyatakan ketika Menteri Luar Wang Yi melancarkan usul baharu mengenai reformasi tadbir urus global. Semasa sidang media di Beijing, Tuan Wang membentangkan dokumen menggariskan visi China di tengah ketidakstabilan global yang memuncak. Tuan Wang juga menekankan yang negara-negara perlu mengukuhkan kerjasama dalam kumpulan BRICS serta pertubuhan kerjasama Shanghai. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 837 orang, termasuk 196 kematian ketika pihak berkuasa kesihatan dan rakan antarabangsa memberi amaran wabak tersebut sedang merebak. Menurut angka terkini yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Kongo, kadar kematian kes 23.4%. 49 pesakit disahkan sembuh, manakala lebih 370 pesakit masih menjalani kuarantin. Menurut laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, operasi tindak balas menjadi lebih sukar disebabkan penyebaran geografi yang semakin meluas di wilayah Ituri dan Kivu Utara. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika dan WHO merancang untuk mengumpul $518 juta bagi menangani wabak Ebola. Namun setakat ini, kurang daripada 100 juta telah diterima. Ikuti berita sukan selepas ini.